Michel, ba agnuson de dumono moyoso mini nimisi mo munya mama kwaki oh ye nyamie dumono misa mo kwaki be anu na ane mlakia ya ya roma sone wo wabeku radio catholique so wabeku mo eva temenia e no de febo o kreatene o tukra ka na ya te so amane tene ande amu me mo wa te ke adlaida anu mu ye mu atara blaka mo te mo siso o mo vete ane te ke christine kurbari te christine